Asket har en skrift forkert, tusen dier og mig en omfærd. Hofter en færd, bleib ich stur.